0: pito ka uluatan na tapman ni takyo nung nga ni umlika na nato teka ni pito ka kalang ilan na iti iri sa ipaw dilugo ni pili ulo si mayok yuan na si magpa sinyak tuwa man nagilaw si mayom ni tay kuninga ikal na ati sakay tako o ang uluan ningit to sa sa tigyang na aki ya tamakwa sinyak tuwa man dun kano ako sa alaw tanigok buhay kong sumangitangit piliwan ningit tanan takitok suang ugaluak tamang ako yutuin na uyatok pagkua piliwan ninyangit tusak o minyang ninyangit tusak sa unang mata sinyak sa utik ko tapuna naiki iri sa ipaw tutil ko unikagal ako sumayangit miti matarig miutak juhana si magpa
1: tagbalitawo nga pisa si titawo ka manamukya ino kang ito yato mo pisa si yung pisa tuyo na nauras ng tao nung udlarama ipiwa sa nung mataman na akas sa aras nga kuwa ka makiyawa yuyakurukku kuwa ka paruyaw doon ilang itas sa ito na paruyaw doon tarap pingaan ni kuwa ka kuruktaw tamaw nga kuwa ka mat kitputo si madlone tamaw nga sungalo aksaw yato mo tunon ni miloktaw kuwa ilang Kuliah semua utamanya dengan siapa yang teruk pecahan itu membuat siapa kuda yang mengkopik siap tu tak kuda teka. Doktor yang belungar untuk kemana seorang yang halau aku kemana yang nak mengilat tu penyerang nombini ini aku si lima minyo kiri tu tak tu cawi mata. Ini sili taiman ni agasi aku tu kekan nopo. Pisu tuin na si Carlesnya kemajen na jangin nama gua isumak cakcok punga kanor de Yesus itu tipinya mak kau jossen bibir cakak tu tahu tu terbalik isumak tak pelajar punga kimi gua kimi rau sunga gua pium nak cakak pung Kimi utukong ata kiglingan ilon ni piuri yao bakakon nakpo ko. Taiman na isumalo kama o kalukpo nga. O kakto kalukpo. O kakto lutut takunago. Taman na nalawpo. Inyosisi piuri niyaksigi. Yesyo. Piuri siningago. Taiman ito may tisarogo nga. Taunong nga wali atilo nga. Isimak sa tiyosin na aslo nga. Makidiyong itayin na kama, kanyasto kingwano, kikisang na kama, sa aming aga, ang nagkanyasli magkanyasli ni. Talagping aga, ako na pingwaro kaslo ni. Talagping aga, kusulun ng mat, akiyatawit siyang ulo ni. Maldiparo yaslo ni. Maldiluang itu nukumnu kaya orang tu tahu kau lutin. Umi aku tu ni tak kuda kau ngah ipus lutin do. Inung itu pingasur lutin. Natus semal lutin do. Pingasur niktau. Makku aku jatuh semal lutin. Umi abatanu atau sur do. Kucingan ni sandingan do ni. Kubiasuk tu kau jujur yang itu. Ilangat kalut kami kalipah kasun kalipai nasun itu. Idul demi atung itu ni. Ubi nurut si melayu, jai ker si melayu lo. Tak ku ipur tu di tamang tu lagi atuk pendaya. Sila nami tak ku koi drama. Koi drama tapang sila mi makuatak ku jauh Tegusan saya sakti dengan nomor tujuh itu tujuh hari kelingan ini amu mungkin lima yang ada di tujuh kan pisau mata. Sila yang mete kuda rumah kos super kuli galas tadi tu mungkin kuli galas tadi lo. Imane okai sangat datang macam itu. Kalau nak tu mak kuli galas tadi lo inok tu mak kuli galas tadi lo. Nuna mete nuki kuping dari mana. Tukisi jauh yang nafsu. Jesus you go to give Vichana Apotilana Titukata Koda and Elinab. Vivichaka only Vichabu go Kanitikurana Apuigo Piakanitina of the Namasin only, Namasitan only, Surin only, Inutian only. Gutia namari yanganin aturan nunni. Taakkuya tituk katayin annaidin a juliakpun uvannan. Kanuidin a luttaan mangatari tituk kat tukisingita karuakka. Isumakkulli tayin anna tukisijunga. Taimeetillunga ikkummaluppunga nukkaratjiaslunga kanuralu sanuma malluni. Ikkummagama inuttakamma kullullu kamilun nuksuni. Kulakan nuk tukatiya selaw sutto ikumayakoying ityakto. Kulung ikumakan nuk kasugo imilaw sumaru. Tukatiya yagatan na tunungasugo idlubik kama sa nga arasunga sinagtunga ni akong nasagama. Nalitiyasunga sinigasulagungas. Yung nalitiyasunga sinilunusunga. Tahatsuma, sinnaktuuma kikkaoyama kiildinga niyujuu jaakto suritamaani nangatunga sinnakturigulunga. Taununga saangallunga. Takuruppungalu umiardoagaarummi, purtujuarummi, ujaruttumi. Nyunaru tutimmiyaka tamanna aumajuu jaakto. Nuna takurauketsuko ujjoyunnatsuko umiaktuagaaltaanna taudukkakku. Sivuningani kisaksimajumi takurauunga kaullurlaujassuni sinnatta. Kallarugaimmakua ugiaingi isuhtami taisuorigattigo uvagullimaani. Ila piyaga nitamakkua kaulluktei. Tei meittyy jahtami amiakakto kisaksimeyo. Taatsuma ujaktuu. Ujakkaujuu upakpalliangin nagamiu sanningaa turuhtaruimmagu. Napilluni ymmennit jahdu kivisikauti illani. Taannalu upakutiju omiakjuagaru. Sivunun niku ammattuarunnerami, innukpallianneerami, putkipallianneerami, kutsuhluudakulleni. Una aupahto, amianga, illutaarung, illukaulluktei. Nipimi tusaruppunga, tainna tusaakattannukattaa, kulinni, taluppiparinni, tainna suli ilisannassuni ukaruppu. Unuttukua kimaana suokumaammata namutunnetsia illangin umiakjuanun, illangin innaakkonun, illangin kunninginnu innaakkon. Ukakumaakpullukua pingunnu makununga ulittiga. Umiakjuanukua kimaana suomiakaluakpun umiakjuanukua pionnunnu kakumaangilla. Tainnalu taututtaka umiakjuagaaru putkipalliangin nagami tamanna timmeyalua kivillani nubukulua taanna nubukussuarua sivuningata sakkujaaktutua mussuujalausuni kivijuaruupuktaima. Taukunga pisukkanniluttillunga saaminunga pisusissannagama imaksariahtugu. Inna olla guru atitjengan kaivosimmi tekuruppunga. Innu makko tamhani isiksima juu saanga kattaa suti. Kaivosu avataani suti. Tamhani kiltingani suti. Nipikiaatik suti okaksima juu. Inna konu makunun ulittigot. Pingunnullu makununga. Indakkono makununga kisupikitiku pingungnurlo makununga olittiku taimaili ottuu nipikiaapliktuti. Nipimitti saluppunga. Unuttu izakasiaarumaakpun izakvissakarumaangilallu. Nunnalu tapillugu kuutiu tautuinnanlaarpai tisaluppunga taimaittumi. Tavvali pisukkannilummitillunga kunnermi kanu iilaa nutinnikuujaartumi unna natinga ujakakalaarluni manna siakkutsiarluni aapata taimaittumu pulakkalu avungakkannerunnaranilu naliannu tatimmilluni tattoqparujarsimalluni oqarutsuq Кисуббиралланнато такуссаагиннэрниарама Таймат таймаарсани писукканнилэрама нуваартут тикилэракку тимму писисиваллиаерлэрми Илангин униккаангитаралуакка эққармаллатуакка униккаарпи таймаалуугалуассули Чиверитиангоққайпаннмака илангин Tämä majokappalliallunga nuvaartuttaanna nangarumallugu isumakkoorama. Majokappalliallunga maakkapalukkuillurama. Nuna tamanna isikyujalarakku pisuklungalu. Tamanna li taununga tirtsurujuktualu piivalliaju. Aumajuk soorlumanna. Tamanna tirtsurujungarattara. Sikkumikpalliaju. Imiruju. Маккариоққуиерсиораваяарту кисикия уяраиллумаку ауппаллиаққуи писуллунгалу тамауна тусалерпунга ниппими нуна аумалуарумааппо тутивиссақарумаангиларлу наметиннаттиа уяққатамарни сеқаллиямаармата таималуго Nunna Jerusalem nutaqsana yauniammat taannauniartuugaluarussuli nunna kisianigu innungit inugitlaayunnermagit nortutinillu nortutiginiarniermagit Jerusalem nutaqsana yauppat nunna tamanna anginertsaaluuniallerpoq maannagu imma anginertsaalummat Nuna mekin nosta kuulu, niin sakkoja anninga. Iloa oli nuna ujuukaloa. Ima tarjo mekin nosta kuulu, niin imillettää angin nosta kuulu, niin nuna ngalu angin nosta kuulu. Taikko uppottu nuna ksaraja maattangan. Kuutiko ataniuni angin ma taikani. Jeesus iliko Unari kestysinnamme tysäkattilattaraa. Jeesus iligo ataniungaalo maappu. Anga jokpaatujangun maaduttuni. Aulettijan maaduttuni. Maannari kuutimme kattilata kuuti. Kannatennettia aulettijikikattiku isumakkun, inuusikku, pineannekkun. Tannungun aglaati kittuku aulettijikikattiku. Aulettijikikimangitavulliku. Gootigo taikani pitakarniangimmat saataanasilu nungoqataunniarmat qillan qillan mittaiyauniangimmat nunalu nuna mittaiyaun lattaajaan killani soorlugo quviasuppim mittaiyauniarmat Maanna imillettäämi tässä kammat mikit työtikyvyni. Tarjoumit anginassaurun jahtikko imiin jyrysäli nutaa sana jauppan. Itse on nahtukan jangilallukoa tapmani. Tarjoumit mikit työtikyvyni. Mikin nassa kyvyrölluni imillettäämi. Täimennä tysäävunga. Jeesusiko nunamun tikilaumman. Piirisiä tottune. Tikin jäämäkko uppertokotiminen äittollani. pinga yuanni go tikilang me yo ukkatte yakkarovlene tisamanganni go tabba asoqtaune apput taikka naamangitsimi atortu tappaangaru pisukkannertillunga uyaqqan ilangi mordukpalliaqqayut kibiverliaqqayut tamaunga tertittuunerartannut mannalu uunallarani suqunummukkuun nuna aumaluarumaarnam tutivitsaqarumaangilaru lugoor suqunu qallikkannituarpat ikkuagum imaani asiiraartut пиярнатик пиярлутик леқа канукиа кибититаалоортуллу имавиммус тайкаго чаунинг исакку катауяриақармата убинимминник убинеқарниангиккалуарпур эққаттортаамитсамминник қавияриақармата асоортаасимаи саққатитаунеармата нертитивиниггу аллаа кисутииннанимаақо эққаттортаунеарма тарио эққартортаунеалларпу чоқулжутаоқаттарсимамма пиярингитсини аммалу чоқутитааюни сенаясиманинга мариллугу эққартортаунеарпу иннааққул эққартортаунеарпут чоқулжутаоқунникууммата нугуя эққартортаунеарпу айуэртитсэқаттарсимамман атаасиангиллуни анорилу эққартортаунеарпо пиниарнингаммалиллугу тоқутитсиварсимамман анори изи эққартортаунеарпо макуатагуссаунеқартуиаангитсэн эққартортаажуссаунгуангитсиарту тусаавакка эққартортаунеарнингинни силлалу эққартортаунеарпор нувуйа эққартортаутиинналарулуарлуни таввани нувуйа эққартортаутиллугуммаақку эққартортаунеариву укиортартани такуяусимангиттиугалуа ипититтиварсимангма тайманна непими тусаавунга қааюмангитсиартанни эққартортаулериақарнингиммалиллугит эққартортаунитсаамитсаануунгаюни тусаавунга умиарца инумну санаяу симайо эққартортаунеарпо нунами пинма нунарца илуннаан эққартортауппан илулингиллу нертутит аллаа наннуин кису туттун умиммаин кисиккиа такувортавун такунгитавуллу эққартортаунеарпут такунаарсимангитаттиннигу нертутеқарнат анунеқангиттини ангиюутини тааниманна тусаавунга эққартортаанертаманна пилаартиллугу таагунга писукканнертиллунга таикку оқаасеққааякка такукканнилеривакка силайиннарми титераваяартии таиккуа титераиннилаа титерартимаюалуугалуат қануалу кеатакуссаают манналу сила титерарвигияйиннерани титераалуитаакку силаиннарниттуали сеқунертанератаарнерлуни қаваматтиаарнерлуни нуна манна такуссааллериаруллуни тааманнариаарто такувунга анна унгаситсо чаумингаанни аванкакаарсиманма таманна агунга унунга таисима пингуунереққауяма унгатингаанганут акингааниттиу пингуу суллуртаманна таавунгаамма анна сиджанга улиннинга аллаа таутулертара илланга апутаарлуни илланга апутаангитсиарлуни такуминарто тусалерпунга таматтагу такувакку тутивиссартақармаангитту атаасермиллуунни таиккагу имаана саккутаую саккутауппатта тимиту каминни тими каннаангиккалерпу эққартортауппата эққартортаани бутанарнелимаа таймаалинганиарпу таймаалилаукэллуни тисалерпунга инуутсиарпагитти нааммаксинэрмик атоқартэрниарасси нааммангилаорлуарлуси таймаалигалаартиллугу таагунга писукканни сигиарлунга каббиқэққуиллунгала тамаунга сигингаяартум қоянаммиералуарлунга тукисилаартимангии танни тукисигама ниллерамалукиаа уванниту паарама эққуммалерпунга синнаттериаккала таама таутугуннеерлуги эққуммарама уиннама нуқгалапалуллунга нуқгаламмаангиллунга тоқатига тунунгапалуллугу уиннама иллувигартакувара иллувиявуттаманна макуа пернини масаксимариуллут уисалерама аалдзилаунгиллунга исунгалерпунга эққумматтиаралартунгақаа тамаа исаппаллиариаагаартукуккама исумавунга иллувига аттуасуарлугу эққуммарума таима ниллинарниарпо эққуммангиккума аттуралуарлугу ниллинаққуйиттаангила асиила китирале қутерсерале талерпингаара аттуулиммати ниллинарлунилу тааккуулу итерсерууллутик таманна иллу аппут иллувиягу мангуумалернерма итерсерууллуни аттуайуннерлугу аттуалеқааялаукаллугу иилаа ниллинарпо иллуанулу саарлунга пеқатигияра саарлугу исуманерпунга эққуммаралуартунгақааи таппиасуттуйаарпунга сили тамаунга саангаяттиннут кывиарама супуйюртакунасиккакку эққуммарума таама супуйюртакуниарпара асиилаа таппаавук куллериявуллу такугиармигакку таинна икуммаққаунераттара қамиппааллилермиё орсуллилернерлунилу акисиннут наллерлунга исумалерпунга эққумматтиаралуарпунга қааи пеқатия синиттортаутуйалерпара таймали эққумматтиаралуармагаарма аттурукку аалитсангилаарлуни аттурпаллиатиннарукку аалитсалларниарпу эққуммарума қанингата қулитсиакулуагут иққингата қулитсиакулуагут улуангаталу иққингаталу акуннингагут тикиннут нақиппаллиасивара аяппаллиатиннарукку таманна саумингаанга қуллиунгаарма қивиа палуммарилурту қилуммисиллунилу аттуайяралу қаайиллурамине қунгакааллаллуни оқаутилуттара уннугутсаавертигилли эққумалармилуу синнактунник оқаутингитара синааппаану мааннакулукку оқаутитсаангитаалуга синнактериянни иккуа уппернангитсуллукиа қанукиа тукисингитакка таймали оқаққаугама таббунгатаана синнактериара исуликалаарман уванга Йоана Симаппа митсиматалиммиута униккаарто таима оқаққаугама атаатавинерма униккаусивинигинни эққааманоқарлунга таиссамани синнакторнерма уллунгани макуа эққааманаортакка инуугиттуминулиарасуппактувини туттуминулиарасуппактувини инораяунеқартаауя нигнунамиутани исеққуқитсутаавуттуни нулиарпактувини макуалуни эққаамаяалугиллилаортакка нааммагитсутааюннармата Maammagu tajunnattullu ikkaamalaummi jakka. Ittommi ikäjommi nukutluotinnatta kulukeruangani. Ningiommi ikäjommi nukutluotinnatta kulukeruangani. Innommi agzaksidjudzina mikitty kulukeruami ittujuman. Tamakkuanaammaksi tajunnanningin. Innumun ikkaamakasiotilauttakka atahatakilauttama ukaasivinningin. Maannakkulli täämeittymi atungitsiäluttunga uvalua ammalu tusakattaunnoslunga. Tamakkua unikkaattakka isiritsiomikalaulummata. Agaga puhjohtajakku näitti seksitymme näimme lukia, näitti seimättimme lukia. Tänne nelvitti aikko. Teimme oli kannan okulta jehtarlani nelvikana oma. Asittia maailmani unikka onna alastunga. Kisiäni oli nukkautikin jahtaka onna. Sana ja vinnakattau. Älössi laulut mainitillu. Ilennä kyllä atunnattaa.